0: 司令官閣下、懇親連隊の通信兵です。重要な知らせです。
1: なんだ。
0: 我が軍はヤンジャシャで前代未聞の砲撃を受け、コエン師長が死にました。岡村参謀に派遣されて、急いで指定地点に集結するように、ヤンジャシャを離れろと。
1: その部隊は誰が指揮してんだ。
0: 八郎のロンダー軍です。
2: ロンダー軍。

0: ついにこの時が来た。ロンダーケン、お前を殺して
1: 千一の弔いだ。
2: 千一、
3: 千一か。
4: いや、千一じゃないのか。
1: 千一はこの俺だ。
5: 命令だ。全員を集結し、ヤンジャーさんへ襲撃を開始し、ロンダー軍を徹底的にするぜ。

0: 我们找到王毅了，小鱼星界指挥所被炸为屏蔽了，没有找到王毅，恐怕他已经……龙大，
1: 我们，你现在情况怎么样？
0: 马步司令员、刘参谋长和燃家山以北的战士全部阵亡了。
2: 佐藤川一呢？佐藤是来没有反应杨家山，现在正向我们推进的。好，来得好。告诉左右兄弟，撤回工事，我们等着他来。
3: 報告します。戦場をさらいました。岡村三郎を連れてこい。司令官閣下、岡村三郎は小西が戦死した後洞窟に隠れていました。日本帝国の恥です。司令官閣下、将軍を。
4: 司令官、どうぞお聞きください。
3: バカ野郎、どうも。小西隊長はここで死んだ。それを見て
4: 恥ずかしくないのか。続けろ。司令官、岡村は生きる人じゃないんです。あなたにお伝えするために来ていたのです。小西で艦は敗れました。はじめに飛行機で爆撃し、砲弾を浴びせ、護衛隊の攻撃を行い、繰り返し攻撃しました。小西で艦に問題はありません。思いがけなく 敵が我々の指揮をしている場所を見透かし、信号弾サイ撃ち、小西司令官が核武装に措置を行う前に激しい攻撃を受けたのです。歩兵陣地は奪い取られ、小西司令官も戦士全軍がやられました。司令官、私の使命はすでに終わりました。自決して天皇陛下のお詫びします。
5: おい。

0: みんな、小西がここで死んでしまった以上、だから今後は俺が司令官になる。小西の敗北はあいつらロンダー軍に暇を与えないってことだ。だから俺たち師団は全力で行く。近距離で戦え。ロンダー軍たちを叩き潰すぞ。
1: 弟兄们，山北的战友全部都阵亡，那些鬼子现在就在我们身下，把刀擦亮，给他们报仇。

0: 報告いたします。飛行場から機体は皆他の陣地に出撃しており、任務遂行中。こちらには回せないようです。
1: 報告。これを。家屋司令官の宮殿。なぜまだ集合場所に到達していないのかと。すでに戦機を逃して家屋地域の計画が潰れている。家屋地域は我々の影響を受けています。本来ならヤンジャーシャンが過ぎているのに、現代までこんなところに、なんでだ。